Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: just
1: pick up. Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. This is the one. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Am ajuns în mijlocul săptămânii și dimineața începe fără zgomot inutil. Matinal fără scandal pornește cu muzica aleasă pentru orele liniștite ale zilei. Rămâi cu mine până la 9 pe Smile FM Moldova să lăsăm lucrurile să curgă firesc. Andrei Dumitrașcu sunt, bun găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în fier. Fierul este esențial pentru transportul oxigenului în sânge și pentru prevenirea anemiei. Consumă alimente bogate în fier, cum ar fi spanacul, fasolea și carnea roșie, pentru a-ți menține nivelul de energie și pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Asociază alimentele bogate în fier cu cele bogate în vitamina C pentru a îmbunătăți absorpția fierului. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: vizită la dentist ar putea spune ceva și despre riscul de diabet. O analiză a peste 300.000 de persoane a găsit o legătură între parodontită, boală gravă a gingiilor și o probabilitate mai mare de apariție a diabetului de tip 2. În studiile urmărite pe termen lung, persoanele cu parodontită au avut un risc cu 18 până la 25% mai mare de a fi diagnosticate ulterior cu diabet de tip 2. Cei care nu mai aveau niciun dinte la începutul cercetărilor au avut un risc cu 30% mai mare. Legătura pare să meargă și invers. Diabetul poate face gingiile mai vulnerabile pentru că încetinește vindecarea și slăbește apărarea împotriva infecțiilor. Studiul nu dovedește cauză directă, dar arată un semnal important. E limpede. Gingiile care sângerează nu trebuie ignorate, pentru că sănătatea gurii poate spune ceva despre tot corpul.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: Sună ca și cum ai rupe ceva, dar trosnitul degetelor este de obicei doar fizică în miniatură. Când tragi sau îndoi articulația, presiunea din lichidul sinovial scade, apar bule de gaz, iar pocnetul vine din prăbușirea lor. Sunetul poate ajunge chiar la 83 de decibeli, cam cât un camion diesel care trece pe lângă tine. Mitul mare este că acest obicei duce la artrită. Studiile făcute pe oameni care și-au trosnit degetele ani întregi nu au găsit o legătură clară cu osteoartrita sau cu pierderea forței de prindere. Totuși, durerea, umflarea sau amorțeala nu trebuie ignorate, iar trosnitul gâtului cu forță poate provoca probleme. Astfel, cel mai mare risc rămâne să-i enervezi pe cei din jur. E limpede. Pocnitul degetelor sperie mai mult prin sunet decât prin efectul asupra articulațiilor.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Neymar este prima vedetă prinsă de regula antitrageri de timp. El a stat un minut în afara terenului nu pentru că a faultat, ci pentru că portarul echipei sale a cerut îngrijiri medicale. Momentul a avut loc în meciul Santos Vasco da Gama și a devenit prima aplicare importantă a unei reguli noi împotriva tragerilor de timp. Regula spune că dacă portarul primește asistență medicală pe teren, antrenorul trebuie să aleagă rapid un jucător de câmp care iese un minut. Dacă nu numește pe nimeni în 10 secunde, pleacă automat capitanul. La Santos, capitanul era Neymar. El a revenit după un minut de pauză, iar echipa lui a câștigat meciul cu 3-0. E limpede. Fotbalul încearcă să taie tragerile de timp cu o pedeapsă care poate scoate de pe teren chiar starul echipei.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbăta de la 18.30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12.30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un recidivist de 44 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii sectorului centru după ce ar fi sustras portofelul și bunurile personale din geanta unei femei. El este suspectat de comiterea mai multor furturi din capitală. Anterior, el a fost condamnat pentru infracțiuni similare. Potrivit poliției, bărbatul ar fi furat de la victimă bunurile în transportul public. Este vorba de portofelul cu peste 3.000 de lei și acte de identitate. Anchetatorii analizează activitatea infracțională a bărbatului și verifică implicarea acestuia în cel puțin 20 de cazuri de pungășie comise în capitală. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, învinuitul beneficiază de prezumția nevinovăției. Preparate injectabile și consumabile tăinuite pentru transportul ilicit depistate la Vama Tudora. Incidentul a avut loc la postul Vama Tudora, unde un microbuz cu mai mulți pasageri la bord a fost supus unui control de rutină. Vehiculul se deplasa dinspre Ucraina și a atras atenția inspectorilor vamali, care au decis să efectueze o verificare amănunțită a bagajelor. În timpul controlului fizic detaliat, vameșii au descoperit că unul dintre bagaje conținea mult mai mult decât simpla garderobă personală. Printre articolele vestimentare au fost găsite preparate injectabile și consumabile destinate industriei estetice. Toate în cantități ce depășeau cu mult nevoile personale și indicau clar o intenție comercială. Proprietara mărfurilor, o femeie în vârstă de 54 de ani, rezidentă Republicii Moldova, nu a declarat aceste bunuri la trecerea frontierei. Tentativa de tăinuire reprezintă o încălcare directă a legislației vamale în vigoare. Conform procedurilor legale, bunurile au fost ridicate imediat către autoritățile vamale și urmează să fie confiscate. Femeia documentată în acest caz riscă să fie sancționată contravențional pentru tentativa de transport ilegal de mărfuri în cantități comerciale, fără respectarea formalităților formale obligatorii. Maria Zaharova critică condițiile de detenție la penitenciarul numărul 7 Rusca, numindu-le inumane după mutarea în această închisoare a Bașcanei regiunii Găgăuzia Evgenia Guțul. Drept reacție, Administrația Națională a Penitenciarelor a comunicat că fosta politiciană este deținută în cameră separată, iar apa din penitenciar corespunde parametrilor admiși. Potrivit ANP, penitenciarul numărul 7 Rusca dispune de două fântâni arteziene, din care sunt asigurate apă potabilă și cea tehnică. Calitatea apei este verificată periodic prin prelevarea probelor și efectuarea analizelor de laborator de către instituțiile competente. Instituția a mai spus că accesul la baie este asigurat în conformitate cu prevederile statutului executării pedepsei, iar pentru spălarea hainelor și altor lucruri personale, deținutele pot utiliza o mașină de spălat automată. Evgenia Guțul este deținută într-un sector separat al penitenciarului. Potrivit ANP, măsura este aplicată în baza codului de executare, care prevede deținerea separată a persoanelor condamnate, care din cauza funcțiilor ocupate anterior ar putea fi amenințate cu răzbunare de către ceilalți condamnați. În august 2025, Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În același dosar, Svetlana Popan a primit o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. Un total de 130 de drumuri locale au fost reparate în cadrul programului Europa este aproape, investițiile ajungând la 436 de milioane de lei. Banii provin atât din bugetul de stat, cât și din contribuțiile autorităților publice locale. În suma totală, aproximativ 404 milioane de lei au fost alocate de guvern, în timp ce primăriile au contribuit cu circa 32 de milioane de lei pentru realizarea proiectelor. Lucrările continuă în mai multe localități din țară. Potrivit datelor prezentate, 186 de proiecte sunt în proces de execuție. Alte 30 de proiecte se află în etapa de pregătire pentru începerea lucrărilor, iar 7 proiecte sunt în procedură de achiziții publice. Autoritățile susțin că investițiile realizate în comun de guvern și administrațiile publice locale contribuie la dezvoltarea infrastructurii din localități și la îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru cetățeni. Urmează datele meteo. În Republica Moldova, vremea va fi în general fără precipitații în timpul nopții, iar pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Pe alocuri se pot produce descărcări electrice. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua din nord-vest cu 5-10 metri pe secundă. Izolat, rafalele pot ajunge la 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne se vor situa între 15 și 20 de grade, iar maximele din timpul zilei vor varia între 24 și 34 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Când un beat staccato și o chemare ironic gravă, Still Snoop Dogg and D.R.E. au răsunat peste un val de emoții hip-hop, Dr. Dre a semnat revenirea oficială, subtilă, sigură și cu două versuri

0: Atenția publicului, Dr. Dre a decis să-și reafirme poziția în hip-hop cu Still D.R.E., lansată în 1999 ca prim single de pe albumul 2001. Producția asigurată alături de Melman și linia minimalistă de clape au creat un sound instant recognoscibil și rece ca o reflecție a maturității artistice.
1: Trey programmed this kick and snare. Within earshot of, like, right outside the control room was his kitchen area and he was eating a sandwich. I was just noodling on the piano and I started playing bling bling bling on top of this drum pattern at the end and he poked his head in and he was like, that's it. The song was shipped off to Jay-Z to pen.
0: Piesa, deși pur purtată de Dr. Dre și Snoop Dogg, a fost scrisă integral de Jay-Z. Totul a fost scris de Jay-Z și a fost impecabil, a recunoscut Snoop într-un interviu.
2: Dr. Dre fly from New York into LA, we all in the studio, 30 minutes later, that shit is done. He wrote Dre shit and my shit, and it was still Dre, and it was Jay-Z, and he wrote the whole song.
3: Jay-Z wrote those lyrics, I think they came back in maybe 24 hours with the whole song written.
0: Versurile reflectă același spirit de revenire și provocare. My last album was The Chronic, they wanna know if I still got it. Dre răspunde clar, da, încă are tot ce-i trebuie. În ciuda unui debut modest, locul 93 în Billboard, piesa a făcut ravagii în UK, urcând până pe locul 6 și consolidând triumful Sonic al albumului 2001. Videoclipul cu apariții surprinzătoare, Eminem, Exhibit, Funkmaster Flex,

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Micul dejun sănătos al multora începe cu cereale dulci, patiserie sau mezeluri. Dan Wetner, cercetător al zonelor albastre, spune că oamenii care ajung des la 100 de ani pornesc ziua altfel, cu plante, fibre și mâncare simplă, nu cu produse ultraprocesate. În Okinawa, Icaria, Sardinia, Nicoya sau Loma Linda, mesele de dimineață sunt adesea sărate, adică fasole cu orez, supe de legume, cereale integrale, pâine cu avocado și verdețuri. Ideea centrală este fibra, mai ales din leguminoase, care eliberează energia treptat, ține foamea sub control și ajută metabolismul. Nu este o dietă minune, ci un obicei repetat zi de zi. E limpede. Longevitatea nu începe cu un aliment miraculos, ci cu alegeri simple puse în farfurie dimineața.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu

0: Bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
1: Apoi nu mașină.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Un miros poate dispărea în câteva secunde, dar în Pompei a lăsat urme aproape 2 milenii. Cercetătorii au analizat 2 arzătoare de tămâie din teracotă și au reconstruit parfumul folosit în case. Lemnos, pământos, cu o notă fină de citrice. Descoperirea vine din resturi microscopice de plante arse și amprente chimice rămase în vase. În loc de balegă uscată, combustibil comun în antichitate, cercetătorii au găsit urme de stejar, laur, ierburi, produse din struguri și o rășină rară, probabil lemi, adusă prin rețelele comerciale ale Imperiului Roman. Asta arată că parfumurile din Arabia, Africa sau Asia puteau ajunge până în ritualurile de casă din Pompei. E limpede. Istoria nu se păstrează doar în ziduri și vase, ci uneori și în mirosuri dispărute.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

sfârșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Netflix readuce pe ecran una dintre cele mai cunoscute găști de comedie ale lui Adam Sandler. Grown Ups 3 a intrat în lucru și îi strânge din nou pe Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maria Bello și Maya Rudolph. Filmul este produs de Netflix împreună cu Sony, iar filmările au început deja în New Jersey. Scenariul este scris de Adam Sandler și Tim Herlihy, iar regia va fi semnată de Kyle Newacek. Povestea pornește de la o idee simplă. Copiii personajelor au crescut, iar adulții sunt în sfârșit liberi pentru o aventură supremă. În distribuție apar și nume noi, inclusiv Julie Bowen, Dion Cole și Bailey Madison. E limpede. Netflix nu pariază doar pe nostalgie, ci pe o reuniune de comedie pe care publicul o știe deja.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Faptul că ești primul copil sau fratele mai mic ar putea avea legătură cu sănătatea ta de mai târziu. Cercetătorii au analizat dosarele medicale a peste 10 milioane de persoane din peste 5 milioane de familii cu 2 copii și au găsit asocieri între ordinea nașterii și 150 de categorii de boli. Primii născuți au fost diagnosticați mai des cu autism, ADHD, ticuri, depresie, anxietate, astm și alergii. Frații mai mici au avut mai multe diagnostice de abuz de substanțe, migrene, gastrită, zona zoster și unele probleme articulare. Explicațiile pot ține de atenția mai mare acordată primului copil sau de expunerea mai timpurie a mezinilor la microbi și la anturajul fraților. Studiul arată însă asocieri, nu cauze directe. E limpede. Ordinea nașterii nu îți scrie destinul medical, dar pare să lase urme mai mari decât se credea.
1: Turn radio's up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
6: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Ți-e foame?
7: Yummy!
1: Pizza?
7: Yummy!
1: Nuggets?
7: Yummy!
1: Inele de ceapă?
7: Yummy!
1: Desert sau salată?
7: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
7: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil! Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: implementare reformei Restart în educație ar putea fi amânată până în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în Găgăuzia. Ministerul Educației și Cercetării a transmis Parlamentului un set de amendamente la reformă, unul dintre acestea prevăzând aplicarea noilor reguli cu un an mai târziu decât în restul țării. Ministrul Educației Dan Perciun a explicat că în cazul municipiului Chișinău, autoritățile locale s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia, iar la Bălți amânarea a fost decisă în urma discuțiilor cu autoritățile locale și pentru a asigura o abordare uniformă în cele două municipii cu statut distinct. În această perioadă, școlile din Bălți urmează să treacă la autogestiune financiară, iar autoritățile să clarifice aspectele privind delimitarea proprietăților. Pentru Găgăuzia, regiune cu un statut juridic special, reforma nu prevede modificarea subordonării instituțiilor de învățământ. Anul suplimentar ar urma să permită finalizarea unor procese politice și instituționale aflate în desfășurare în regiune. Reforma Restart în educație prevede crearea 35 de agenții teritoriale pentru educație, subordonate direct Ministerului Educației. Acestea vor prelua o parte dintre atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație de la 1 ianuarie 2027. Proiectul urmează să fie votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Ministerul Mediului va construi un centru regional de management al deșeurilor în apropierea satului Șerpeni, raionul Anenii Noi, în pofida nemulțumirilor localnicilor din zonă. Autoritățile susțin că proiectul va introduce un sistem modern de gestionare a deșeurilor și că centrul va fi construit cu sisteme care să reducă la minim riscurile pentru mediu. Centrul de la Șerpeni este unul dintre cele 6 centre regionale de management al deșeurilor planificate de Republica Moldova. Acesta va deservi peste 1,1 milioane de oameni din municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsare, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei și va avea o capacitate de 520.000 de tone de deșeuri anual. Potrivit Ministerului Mediului, terenul este proprietate publică a statului și se află în administrarea Agenției Proprietății Publice. Autoritățile insistă că obiectivul de la Șerpeni nu va fi o simplă gunoiște. Deșeurile colectate separat vor fi transportate la centru, unde vor fi sortate și tratate. Materialele reciclabile vor fi recuperate și transformate în materie primă, iar deșeurile care nu pot fi valorificate vor fi depozitate în condiții controlate. Centrul va avea sisteme pentru captarea gazului de depozit, inclusiv a metanului, precum și pentru colectarea și tratarea levigatului. Potrivit Ministerului Mediului, levigatul va fi tratat și transformat în apă tehnică. Potrivit autorităților, proiectul va fi realizat conform standardelor europene și cu finanțare externă, inclusiv de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. În cadrul vizitei la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății nu există penurie de medicamente, susține ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Totuși recunoaște oficialul, avem probleme cu unele medicamente pentru tratamentul bolilor oncologice. Ministrul a precizat că majoritatea medicamentelor esențiale necesare instituției se află în țară, iar problema nu este legată de disponibilitatea lor pe piață, ci de mecanismul de achiziție. Gasnaș a anunțat că ministerul intenționează să reformeze misiunea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru a elimina blocajele generate de procedurile repetate de licitație. Amintim că Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății de pe strada Gheorghe Cașu va fi transformat într-un centru comprehensiv de reabilitare, parte a unei rețele naționale de recuperare a pacienților, a anunțat Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș în cadrul unei vizite la instituție. Salariile angajaților din sectorul public ar putea crește în septembrie. Cel puțin, după cum a declarat ministra finanțelor Victoria Belous, guvernul caută surse de finanțare pentru a-și îndeplini promisiunile începând cu 1 septembrie. Detaliile vor fi anunțate în următoarele două săptămâni. Declarațiile ministrului au fost făcute după ce sindicatele din învățământ și-au anunțat intenția de a organiza proteste începând cu 1 septembrie, în cazul în care cererile cadrelor didactice nu vor fi satisfăcute. Ea a precizat că majorarea salariilor va fi cuprinsă între 10 și 30%, subliniind că aceasta va fi prevăzută noua lege privind sistemul unic de remunerare în sectorul bugetar. În același timp, Belous a explicat că legea nu poate fi adoptată înainte de 1 septembrie. O altă precizare se referă la structura salariilor. Încercăm să reducem componentele variabile și să garantăm că salariul de bază din sectorul bugetar va crește, a explicat Victoria Belous. Anumite prime pot fi menținute pentru a motiva angajații. Urmează informații despre starea vremii. Cod galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație în toată țara. Avertizarea este valabilă până pe 21 august pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. În același timp, hidrologie avertizează că până pe 21 august curgerea redusă a apei se va menține pe râurile Nistru și Prut. În centrul țării, maximele vor ajunge pe la 28 de grade Celsius, iar noapte temperaturile vor coborî până la 14. În sud, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință ne ocupăm de o formă modernă de bani care nu există fizic, dar valorează cât un imperiu. Criptomonedele. Criptomoneda este o monedă digitală descentralizată, adică nu este emisă sau controlată de nicio bancă centrală sau guvern. În loc de bănci, tranzacțiile sunt verificate de o rețea globală de computere folosind o tehnologie numită blockchain. Primul și cel mai cunoscut exemplu este Bitcoin, apărut în 2009 și creat de o persoană sau un grup sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. Ideea? Un sistem de plată global, transparent, rapid și securizat, care să nu poată fi manipulat de instituții financiare sau state. Blockchain-ul, baza criptomonedelor, este ca un jurnal digital public. Fiecare tranzacție este înregistrată, verificată și legată de cele anterioare, formând un lanț imposibil de modificat fără acordul întregii rețele. E ca și cum fiecare ban ar avea o poveste completă, imposibil de falsificat. Între timp au apărut mii de alte criptomonede. Ethereum, care permite crearea de aplicații și contracte inteligente, Litecoin, Cardano, Solana și multe altele. Unele au fost create ca soluții tehnologice reale, altele ca glume devenite serioase, cum e cazul Dogecoin. Dar criptomonedele nu sunt doar investiții speculative. Ele deschid drumuri noi, tranzacții rapide și ieftine între continente, acces la servicii financiare în zone unde nu există bănci, plăți anonime, dar și provocări. Volatilitate, lipsă de reglementare, riscuri de fraudă. În viitor, s-ar putea ca banii pe care îi cunoști să fie tot mai digitali. Poate chiar înlocuiți de monede virtuale susținute de bănci centrale. Dar totul a început cu o idee simplă. Să nu mai avem nevoie de încredere oarbă în instituții, ci de o tehnologie transparentă care garantează totul. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând pe aceleași frecvențe, poate chiar cu povestea banilor clasici sau a cardului bancar, de ce nu?

0: că dacă înțepi cârnații înainte să-i gătești, își pierd tot gustul. Nu era doar o vorbă din bucătărie. Mațul natural ține în interior sucurile și grăsimea care dau frăgezime, iar dacă îl perforezi, o parte din gust se scurge în tigaie sau în jar. Pe vremuri, cârnații buni nu erau grăbiți. Carnea era pusă în valoare cu usturoi, piper și boia, nu acoperită de condimente. Apoi cârnații erau lăsați la odihnit și afumați lent, la rece, cu lemn de fag. E limpede. Uneori secretul gustului nu stă în rețete complicate, ci în ce nu faci înainte să pui cârnații pe foc.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: lor la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Lova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Lova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 / 5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Astfel, 10 august, istoria adună orașe care își câștigă libertatea, soldați plecați la atac și invenții care schimbă felul în care păstrăm amintirile. În 1316, regele Carol Robert de Anjou acorda Clujului statutul de oraș liber regal, oferindu-i privilegii importante și scoțându-l de sub autoritatea episcopală. În 1858, Convenția de la Paris stabilea noua organizare a principatelor române și elimina privilegiile politice ale marii boierimi, pregătind terenul pentru unirea din 1859. În 1917, la Mărășești, militarii regimentului 32 Mircea atacau în cămăși albe după ce își lepădaseră tunicile din cauza căldurii, episod rămas în istorie drept atacul cămășilor albe. În 1839, Franța oferea lumii procedeul fotografic al lui Louis Daguerre, fără taxe de brevet, moment considerat începutul fotografiei accesibile publicului. În 1979, Philips prezenta în Germania un prototip al discului optic digital. Tehnologia avea să evolueze în CD-ul, realizat împreună cu Sony, iar astăzi John Deacon, basistul trupei Queen și omul din spatele unor piese precum Another One Bites the Dust, împlinește 75 de ani.
1: And shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Personalitatea zilei de astăzi, John Deacon, a intrat în Queen în 1971 și a devenit una dintre piesele esențiale ale sunetului trupei. Dincolo de bas, a scris unele dintre cele mai mari hituri Queen, printre care Another One Bites the Dust, You're My Best Friend și I Want to Break Free. Avea și o pasiune serioasă pentru electronică, iar celebrul DAC Amp, construit de el, a fost folosit de Brian May pentru sunetul special al chitarelor din multe înregistrări. După moartea lui Freddie Mercury, John Deacon s-a retras treptat din muzică. În 1997 a ieșit complet din viața publică. Nu mai cântă și nu mai acordă interviuri, dar rămâne implicat în deciziile importante legate de Queen și își dă acordul pentru proiectele trupei. În rest, trăiește foarte discret și a ales să stea departe de scenă și de presă. Selecting frequency. Frequency found.

0: Aici se oprește dimineața de miercuri la Matinal fără scandal. Sper că ți-am fost aproape și ți-am făcut trezirea mai blândă. Smile FM Moldova rămâne cu tine, iar mâine dimineață ne reauzim de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața! Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
3: Tot la promoție!
1: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O simplă omisiune pe platforma e-admitere a lăsat-o pe absolventa Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală din Chișinău, fără un loc finanțat de la buget. Tânăra a ratat șansa de a studia arhitectura la Universitatea Tehnică a Moldovei după ce a uitat să încarce diploma de bacalaureat în dosarul electronic. Anastasia Cojocari-Gongear a transmis o scrisoare în care relata despre modul în care consideră că a fost nedreptățită de Comisia de Admitere a UTM după primul tur. Tânăra a invocat mai multe nereguli care, în opinia ei, au dus la descalificarea sa, dar care în același timp ar fi favorizat alți candidați să fie înmatriculați la facultatea dorită. Anastasia s-a înscris în concurs cu diploma de studii profesionale, unde avea media 9,90, deținând totodată și o diplomă de bacalaureat cu media 9,50. Însă, pe platforma e-admitere, tânăra a preferat să încarce doar primul act de studii. În scrisoare, Anastasia a susținut că, din informațiile pe care le deține, alți absolvenți au fost ajutați să-și schimbe specialitatea pentru a ajunge la arhitectură, menționați direct reprezentanții comisiei. Tânăra nu a încărcat pe platformă ambele acte de studii, ci doar pe cel de studii profesionale, a precizat responsabilul de admitere din cadrul UTM, Radu Melnic. Mai mult, reprezentantul UTM a precizat că membrii comisiei nu aveau de unde să știe că Anastasia deține și o diplomă de bacalaureat, motiv pentru care nu au sunat-o, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Întrebat cum ar putea fi îmbunătățită platforma pentru ca astfel de situații să fie evitate pe viitor, Radu Melnic a arătat spre Ministerul Educației și Cercetării. În opinia sa, problema a apărut și din cauza că unii absolvenți ar fi fost induși în eroare de proprii profesori. Solicitați să comenteze deficiențele platformei e-admitere, reprezentanții Ministerului Educației au declarat că nu au știut despre aceste dificultăți tehnice și au dat asigurări că vor lua măsuri. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a durat aproape 7 ore. Edilul a publicat un mesaj de pe patul de spital și a precizat că la această etapă totul este bine. Amintim că Ion Ceban a anunțat pe rețele că a fost nevoit să-și întrerupă vacanța și să revină de urgență în Republica Moldova după ce a suferit un incident neplăcut. Edilul nu a oferit detalii despre cele întâmplate, dar a precizat că urmează să fie operat la picioare. În dimineața zilei de 18 august, Ceban a revenit cu un mesaj pe conturile sale în care a anunțat că inițial a fost internat într-un spital municipal, însă ulterior a fost transferat într-o altă instituție medicală. Acesta nu a precizat nici de această dată ce fel de accident a suferit, însă a criticat manipulările la acest subiect. Federația de Trânt a organizat în premieră un turneu internațional la care au participat sportivi din Germania, Grecia sau România. Campionii au fost premiați cu premii bănești, iar principalele trofee ale evenimentului au fost berbecul, iepurile și cocoșul viu. Pentru prima dată în satul Buțeni, din raionul Hâncești, s-a desfășurat turneul internațional la lupta trântă în memoria lui Teni Petru. Pe saltea s-au întâlnit luptători din Republica Moldova, România, Grecia și Germania. Una dintre principalele atracții ale evenimentului a fost tradiționalul trofeu berbecul viu, alături de probele, iepurele și cocoșul viu. Sportivii au demonstrat tehnică, forță, curaj și un adevărat spirit de competiție. Titlul de campion la categoria absolută i-a revenit lui Ivan Kizli, care pe lângă un premiu bănesc a luat și trofeul berbecul viu. La categoria iepure viu, campion a devenit Cătălin Grigorovski, în timp ce Mihai Frânaru a cucerit cocoșul viu. Turneul a fost organizat de Federația de Trântă, care prin astfel de evenimente păstrează vii tradițiile țării noastre. Republica Moldova face un nou pas în extinderea prezenței sale diplomatice și consulare în Europa de Nord. Astfel a fost inaugurat Consulatul Onorific al Republicii Moldova în orașul danez Roskilde, instituție care va deservi regiunea Zeeland și va fi condusă de Consulatul Onorific Lars Schmidt. Potrivit ambasadei Republicii Moldova, regatul țărilor de jos, noul consulat va avea misiune de a consolida relațiile dintre Chișinău și Copenhaga, de a promova imaginea și interesele Republicii Moldova în Danemarca și de a facilita dialogul cu autoritățile locale și regionale. Totodată, reprezentanța consulară va sprijini dezvoltarea cooperării în domeniile economic, cultural, educațional și turistic, contribuind și la apropierea comunității moldovenilor stabiliți în Danemarca de instituțiile statului și la promovarea unor proiecte de interes comun. La ceremonia oficială de inaugurare au participat reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe, autorități locale, membri ai mediului de afaceri și academic, reprezentanții ai corpului consular și cetățenii ai Republicii Moldova aflați în Danemarca. Urmează informații despre starea vremii. Cod galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație în toată țara. Avertizarea este valabilă până pe 21 august pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. În același timp, hidrologie avertizează că până pe 21 august curgerea redusă a apei se va menține pe râurile Nistru și Prut. În centrul țării, maximele vor ajunge pe la 28 de grade Celsius, iar noapte temperaturile vor coborî până la 14. În sud, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Sus este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile
2: FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Yo, stop the tape, hold on. Listen, man, this Swiss, it's not a game, it's going down. We ain't playing with y'all. Scorpion, sting that ass, and we doing

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au semnat un ordin comun privind instituirea grupului de coordonare pentru asigurarea implementării măsurilor de îmbunătățire a procesului de determinare a gradului de dizabilitate. Grupul are scopul de a moderniza mecanismul actual și de a consolida evaluarea bazată atât pe diagnosticul medical, cât și pe nivelul de funcționare și necesitățile reale ale persoanei. Acesta va examina cadrul normativ și metodologic și va propune îmbunătățirea acestuia, inclusiv revizuirea criteriilor de determinare a dizabilității și standardizarea componentei medicale evaluării. O prioritate distinctă va fi revizuirea formularului medical numărul 088E și digitalizarea circuitului acestuia, astfel încât informațiile necesare să poată fi transmise electronic pentru determinarea dizabilității. Obiectivul este un proces de determinare a dizabilității mai clar, mai obiectiv și mai simplu pentru persoane, care să reducă transferul documentelor pe hârtie între instituții și să asigure o evaluare care reflectă exact situația reală a fiecărei persoane. Două tentative de introducere în Republica Moldova a produselor cu efect psihotrop sunt documentate de ofițerii Serviciului Vamal. Cazurile au fost înregistrate în timpul controlului de specialitate asupra două colete poștale, expediate din Ucraina și având drept destinație Israel. Astfel, autoritățile au depistat că bunurile din interiorul trimiterilor poștale au fost declarate neautentice. În interiorul unui colet au fost depistate 350 de grame de ciuperci și 120 de comprimate, iar în cel de-al doilea colet se afla 1 kg de ciuperci și 240 de comprimate, toate care conțin substanțe psihoactive. Reamintim că plantele sau preparatele care conțin substanțe cu efect psihotrop sunt interzise de a fi transmise peste frontiera vamală. Drept urmare, bunurile au fost ridicate, iar cazurile sunt investigate în continuare de Serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Peste 2000 de persoane s-au înregistrat deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, care va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române. În acest an, organizatorii se așteaptă la aproximativ 3500 de participanți din întreaga Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației, aproximativ 2500 de persoane sunt așteptate să scrie dictarea Viața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Alte peste 1000 de persoane vor putea participa la evenimente similare organizate în raioanele și municipiile țării. Înscrierile continuă până pe 24 august, ora 23:59. Cei care vor să-și testeze cunoștințele de limba română trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil online. Marea Dictare Națională este organizată pentru al patrulea an consecutiv și urmărește promovarea cunoașterii și utilizării corecte a limbii române. La eveniment poate participa orice persoană interesată, indiferent de vârstă. Lucrările participanților vor fi verificate de o comisie extinsă, în care vor face parte lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și alți experți. Evaluarea va fi realizată în baza regulilor prevăzute în ediția 3-a dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române, DOM-3, publicată sub egida Academiei Române în 2022. După verificare, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail. Persoanele care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiate în cadrul unui eveniment public. Marea Dictare Națională este organizată de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova. La ediția precedentă au participat peste 2000 de persoane din întreaga țară. Ministrul Culturii Dan Soruceanu a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al misiunii ambasadei SUA în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în domeniile culturii și mass media, precum și pe perspectivele de dezvoltare a proiectelor comune. Un subiect important al întrevederii l-a constituit cooperarea în domeniul conservării patrimoniului cultural, inclusiv prin intermediul fondului ambasadorilor SUA pentru conservarea culturală. În acest context a fost evidențiat sprijinul oferit pentru restaurarea bisericii Adormirea Maicii Domnului din orașul Căușeni. Lucrările au inclus cercetări arheologice, consolidarea zidăriei, reabilitarea acoperișului și restaurarea picturii murale. Un alt proiect discutat aflat în prezent în proces de realizare vizează conservarea ruinelor fostei săli funerare din cimitirul evreiesc din Chișinău, cu sprijinul fondului ambasadorilor SUA pentru conservarea culturală. Cooperarea în domeniul mass media a fost de asemenea discutată cu accent pe susținerea presei independente, inclusiv prin programe precum Supporting Independent Media Grants. Discuțiile au vizat și posibilitatea dezvoltării unor noi proiecte comune și a unor schimburi de experiență între profesioniștii din domeniu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Când un beat staccato și o chemare ironic gravă, Still Snoop Dogg and DRE au răsunat peste un val de emoții hip-hop, Dr. Dre a semnat revenirea oficială, subtilă, sigură și cu două versuri care au

0: Atenția publicului, Dr. Dre a decis să-și reafirme poziția în hip-hop cu Still D.R.E., lansată în 1999 ca prim single de pe albumul 2001. Producția asigurată alături de Melman și linia minimalistă de clape au creat un sound instant recognoscibil și rece ca o reflecție a maturității artistice.
1: Trey programmed this kick and snare. Within earshot, like right outside the control room was his kitchen area and he was eating a sandwich. I was just noodling on the piano and I started playing bling bling bling on top of this drum pattern that he had and he poked his head in and he was like, that's it. The song was shipped off to Jay-Z to pen.
0: Piesa, deși pur purtată de Dr. Dre și Snoop Dogg, a fost scrisă integral de Jay-Z. Totul a fost scris de Jay-Z și a fost impecabil, a recunoscut Snoop într-un interviu.
2: Dr. Dre fly from New York into LA, we all in the studio, 30 minutes later, that shit is done. He wrote Dre shit and my shit, and it was still Dre, and it was Jay-Z, and he wrote the whole song.
3: Jay-Z wrote those lyrics, I think they came back in maybe 24 hours with the whole song written.
0: Versurile reflectă același spirit de revenire și provocare. My last album was The Chronic, they wanna know if I still got it. Dre răspunde clar, da, încă are tot ce-i trebuie. În ciuda unui debut modest, locul 93 în Billboard, piesa a făcut ravagii în UK, urcând până pe locul 6 și consolidând triumful sonic al albumului 2001. Videoclipul cu apariții surprinzătoare, Eminem, Xzibit, Funkmaster Flex, Warren G.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out.
6: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, în cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
3: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Un incendiu de proporții a afectat timp de două zile cunoiștea orașului Călăraș. Flăcările s-au extins rapid de la depozitul de deșeuri spre fâșia forestieră din apropiere, iar aproape 4 hectare de teren au fost afectate. Pompierii, autoritățile locale și muncitorii au intervenit cu auto speciale și tehnică grea, iar situația a fost stabilizată. Incendiul a izbucnit duminică. Temperaturile ridicate și vegetația uscată au favorizat propagarea rapidă a focului, care a ajuns și la copacii din apropierea platformei de depozitare a deșeurilor. Stingerea incendiului s-a dovedit dificilă din cauza cantității foarte mari de gunoi acumulat. În unele zone, stratul de deșeuri ar ajunge până la aproximativ 30 de metri grosime. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate mai multe echipe de pompieri, inclusiv din alte raioane. Fumul dens produs de arderea deșeurilor s-a răspândit și spre localitățile din apropiere. Arderea necontrolată a deșeurilor reprezintă și un risc important pentru mediu și sănătatea populației. Ecologiștii avertizează că fumul rezultat poate transporta substanțe nocive provenite din arderea diferitor tipuri de materiale depozitate. După două zile de intervenții, situația a fost stabilizată. Autoritățile urmează să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea unor noi incendii și pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor la platforma din Călăraș. În prima jumătate a acestui an, în regiunea transnistreană au fost livrate 427 milioane metri cub de gaze naturale, arată datele Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Astfel, volumul livrărilor de gaze a fost cu circa 53% mai mare decât în aceeași perioadă din anul 2025. Dacă anul trecut prețul mediu de import a fost de circa 13 lei pentru metru cub, denotat că de aprovizionarea cu gaze naturale, regiunea transnistreană se ocupă Moldova Gaz, desemnată de către ANRE în calitate de entitate de aprovizionare. Amintim că de la 1 ianuarie 2020 25, regiunea transnistreană nu mai primește gaze de la Gazprom din Rusia. Sfârșitul verii poate aduce economii importante pentru cei care își planifică vacanțele în Europa. Tarifele la cazare scad în mai multe destinații populare, iar în unele stațiuni din Grecia, Portugalia și Spania, hotelurile pot fi cu până la 30% mai ieftine decât în plin sezon. Datele arată că noiembrie ar putea fi una dintre cele mai avantajoase luni pentru călătoriile internaționale. Potrivit datelor platformei de rezervări Expedia, prețurile la cazare scad în medie cu aproximativ 7% la nivel internațional după încheierea sezonului estival. Diferențele sunt încă considerabil mai mari unele destinații europene dependente de turismul de vară. Datele indică și o schimbare a preferințelor turiștilor. Destinațiile mai puțin asociate cu turismul de masă registrează creșteri spectaculoase ale interesului. Luxemburg conduce clasamentul cu o creștere de 470% a căutărilor comparativ cu anul precedent. În Franța, Strasbourg înregistrează o creștere de 170%, iar Annecy de 165%. Cortina d'Ampezzo, celebra destinație montană din Italia, consemnează un avans de 115%. Datele arată astfel că septembrie, octombrie și mai ales noiembrie pot reprezenta o perioadă avantajoasă pentru o vacanță în 2026. Pentru cei care nu depind de calendarul concediilor de timpul verii, diferența de preț poate fi considerabilă, în special în destinațiile europene, în care sezonul turistic de vârf se încheie odată cu luna august. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, va rămâne închisă până când Statele Unite își vor îndeplini angajamentele asumate față de Iran, a declarat negociatorul șef iranian. Oficialul, care este și președintele Parlamentului de la Teheran, a anunțat că redeschiderea strâmtorii este condiționată de îndeplinirea mai multor cerințe de către Washington. Printre condițiile formulate de Iran se numără ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, eliminarea embargoului asupra petrolului și încetarea operațiunilor militare pe toate fronturile. Strâmtoarea Ormuz se află în centrul conflictului dintre Iran și Statele Unite după ce Teheranul a blocat această rută strategică în urma atacului americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie. În replică, Iranul a lansat atacuri asupra unor țări vecine aliate cu Washingtonul. Blocarea strâmtorii a provocat creșterea prețurilor petrolului, în condițiile în care acesta reprezintă una dintre principalele căi de tranzit pentru hidrocarburi. Statele Unite au răspuns prin instituirea unei blocade asupra porturilor iraniene. În aprilie, cele două părți au ajuns la un armistițiu, iar în iunie au convenit asupra unui memorandum de înțelegere care urma să deschidă calea negocierilor de pace. Discuțiile au ieșuat ulterior după ce redeschiderea strâmtorii a fost permisă pentru o perioadă scurtă. În paralel, Iranul și Omanul discută de câteva săptămâni despre condițiile în care navele ar putea traversa din nou strâmtoarea Ormuz, situată între coastele celor două state. Teheranul susține că deține controlul asupra acestei rute maritime. Urmează informații despre starea vremii. Cod galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație în toată țara. Avertizarea este valabilă până pe 21 august pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. În același timp, hidrologie avertizează că până pe 21 august curgerea redusă a apei se va menține pe râurile Nistru și Prut. În centrul țării, maximele vor ajunge pe la 28 de grade Celsius, iar noapte temperaturile vor coborî până la 14. În sud, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 12.
3: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
3: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință ne ocupăm de o formă modernă de bani care nu există fizic, dar valorează cât un imperiu. Criptomonedele. Criptomoneda este o monedă digitală descentralizată, adică nu este emisă sau controlată de nicio bancă centrală sau guvern. În loc de bănci, tranzacțiile sunt verificate de o rețea globală de computere folosind o tehnologie numită blockchain. Primul și cel mai cunoscut exemplu este Bitcoin, apărut în 2009 și creat de o persoană sau un grup sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. Ideea? Un sistem de plată global, transparent, rapid și securizat, care să nu poată fi manipulat de instituții financiare sau state. Blockchain-ul, baza criptomonedelor, este ca un jurnal digital public. Fiecare tranzacție este înregistrată, verificată și legată de cele anterioare, formând un lanț imposibil de modificat fără acordul întregii rețele. E ca și cum fiecare ban ar avea o poveste completă, imposibil de falsificat. Între timp au apărut mii de alte criptomonede. Ethereum, care permite crearea de aplicații și contracte inteligente, Litecoin, Cardano, Solana și multe altele. Unele au fost create ca soluții tehnologice reale, altele ca glume devenite serioase, cum e cazul Dogecoin. Dar criptomonedele nu sunt doar investiții speculative. Ele deschid drumuri noi, tranzacții rapide și ieftine între continente, acces la servicii financiare în zone unde nu există bănci, plăți anonime, dar și provocări. Volatilitate, lipsă de reglementare, riscuri de fraudă. În viitor, s-ar putea ca banii pe care îi cunoști să fie tot mai digitali. Poate chiar înlocuiți de monede virtuale susținute de bănci centrale. Dar totul a început cu o idee simplă. Să nu mai avem nevoie de încredere oarbă în instituții, ci de o tehnologie transparentă care garantează totul. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând pe aceleași frecvențe, poate chiar cu povestea banilor clasici sau a cardului bancar, de ce nu?

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate.

0: Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Erai super.

0: dar pentru că am vrut mai mult.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
4: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a durat aproape 7 ore. Edilul a publicat un mesaj de pe patul de spital și a precizat că la această etapă totul este bine. Amintim că Ion Ceban a anunțat pe rețele că a fost nevoit să-și întrerupă vacanța și să revină de urgență în Republica Moldova după ce a suferit un incident neplăcut. Edilul nu a oferit detalii despre cele întâmplate, dar a precizat că urmează să fie operat la picioare. În dimineața zilei de 18 august, Ceban a revenit cu un mesaj pe conturile sale în care a anunțat că inițial a fost internat într-un spital municipal, însă ulterior a fost transferat într-o altă instituție medicală. Acesta nu a precizat nici de această dată ce fel de accident a suferit, însă a criticat manipulările la acest subiect. Peste 2000 de persoane s-au înregistrat deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, care va avea loc pe 31 august, pe Ziua Limbii Române. În acest an, organizatorii se așteaptă la aproximativ 3500 de participanți din întreaga Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației, aproximativ 2500 de persoane sunt așteptate să scrie dictarea Viața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Alte peste 1000 de persoane vor putea participa la evenimente similare organizate în raioanele și municipiile țării. Înscrierile continuă până pe 24 august, ora 23:59. Cei care vor să-și testeze cunoștințele de limba română trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil online. Marea Dictare Națională este organizată pentru al patrulea an consecutiv și urmărește promovarea cunoașterii și utilizării corecte a limbii române. La eveniment poate participa orice persoană interesată, indiferent de vârstă. Lucrările participanților vor fi verificate de o comisie extinsă, în care vor face parte lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior, reprezentanții ai Ministerului Educației și Cercetării și alți experți. Evaluarea va fi realizată în baza regulilor prevăzute în ediția 3-a dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române, DOM 3, publicată sub egida Academiei Române în 2022. După verificare, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail. Persoanele care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiate în cadrul unui eveniment public. Marea dictare națională este organizată de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova. La ediția precedentă au participat peste 2000 de persoane din întreaga țară. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, va rămâne închisă până când Statele Unite își vor îndeplini angajamentele asumate față de Iran, a declarat negociatorul șef iranian. Oficialul, care este și președintele Parlamentului de la Teheran, a anunțat că redeschiderea strâmtorii este condiționată de îndeplinirea mai multor cerințe de către Washington. Printre condițiile formulate de Iran se numără ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, eliminarea embargoului asupra petrolului și încetarea operațiunilor militare pe toate fronturile. Strâmtoarea Ormuz se află în centrul conflictului dintre Iran și Statele Unite după ce Teheranul a blocat această rută strategică în urma atacului americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie. În replică, Iranul a lansat atacuri asupra unor țări vecine aliate cu Washingtonul. Blocarea strâmtorii a provocat creșterea prețurilor petrolului, în condițiile în care acesta reprezintă una dintre principalele căi de tranzit pentru hidrocarburi. Statele Unite au răspuns prin instituirea unei blocade asupra porturilor iraniene. În aprilie, cele două părți au ajuns la un armistițiu, iar în iunie au convenit asupra unui memorandum de înțelegere care urma să deschidă calea negocierilor de pace. Discuțiile au ieșuat ulterior după ce redeschiderea strâmtorii a fost permisă pentru o perioadă scurtă. În paralel, Iranul și Omanul discută de câteva săptămâni despre condițiile în care navele ar putea traversa din nou strâmtoarea Ormuz, situată între coastele celor două state. Teheranul susține că deține controlul asupra acestei rute maritime.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentare.

0: sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
5: Smile FM.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în fier. Fierul este esențial pentru transportul oxigenului în sânge și pentru prevenirea anemiei. Consumă alimente bogate în fier, cum ar fi spanacul, fasolea și carnea roșie, pentru a-ți menține nivelul de energie și pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Asociază alimentele bogate în fier cu cele bogate în vitamina C pentru a îmbunătăți absorpția fierului. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
12: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: O simplă omisiune pe platforma e-admitere a lăsat-o pe absolventa Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală din Chișinău, fără un loc finanțat de la buget. Tânăra a ratat șansa de a studia arhitectura la Universitatea Tehnică a Moldovei după ce a uitat să încarce diploma de bacalaureat în dosarul electronic. Anastasia Cojocari-Gongear a transmis o scrisoare în care relata despre modul în care consideră că a fost nedreptățită de Comisia de Admitere a UTM după primul tur. Tânăra a invocat mai multe nereguli care, în opinia ei, au dus la descalificarea sa, dar care în același timp ar fi favorizat alți candidați să fie înmatriculați la facultatea dorită. Anastasia s-a înscris în concurs cu diploma de studii profesionale, unde avea media 9,90, deținând totodată și o diplomă de bacalaureat cu media 9,50. Însă, pe platforma e-admitere, tânăra a preferat să încarce doar primul act de studii. În scrisoare, Anastasia a susținut că din informațiile pe care le deține, alți absolvenți au fost ajutați să-și schimbe specialitatea pentru a ajunge la arhitectură, menționați direct reprezentanții comisiei. Tânăra nu a încărcat pe platformă ambele acte de studii, ci doar pe cel de studii profesionale, a precizat responsabilul de admitere din cadrul UTM, Radu Melnic. Mai mult, reprezentantul UTM a precizat că membrii comisiei nu aveau de unde să știe că Anastasia deține și o diplomă de bacalaureat, motiv pentru care nu au sunat-o, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Întrebat cum ar putea fi îmbunătățită platforma pentru ca astfel de situații să fie evitate pe viitor, Radu Melnic a arătat spre Ministerul Educației și Cercetării. În opinia sa, problema a apărut și din cauza că unii absolvenți ar fi fost induși în eroare de proprii profesori. Solicitați să comenteze deficiențele platformei admitere, reprezentanții Ministerului Educației au declarat că nu au știut despre aceste dificultăți tehnice și au dat asigurări că vor lua măsuri. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a durat aproape 7 ore. Edilul a publicat un mesaj de pe patul de spital și a precizat că la această etapă totul este bine. Amintim că Ion Ceban a anunțat pe rețele că a fost nevoit să-și întrerupă vacanța și să revină de urgență în Republica Moldova după ce a suferit un incident neplăcut. Edilul nu a oferit detalii despre cele întâmplate, dar a precizat că urmează să fie operat la picioare. În dimineața zilei de 18 august, Ceban a revenit cu un mesaj pe conturile sale în care a anunțat că inițial a fost internat într-un spital municipal, însă ulterior a fost transferat într-o altă instituție medicală. Acesta nu a precizat nici de această dată ce fel de accident a suferit, însă a criticat manipulările la acest subiect. Federația de Trânt a organizat în premieră un turneu internațional la care au participat sportivi din Germania, Grecia sau România. Campionii au fost premiați cu premii bănești, iar principalele trofee ale evenimentului au fost berbecul, iepurile și cocoșul viu. Pentru prima dată în satul Buțeni, din raionul Hâncești, s-a desfășurat turneul internațional la lupta trântă în memoria lui Teni Petru. Pe saltea s-au întâlnit luptători din Republica Moldova, România, Grecia și Germania. Una dintre principalele atracții ale evenimentului a fost tradiționalul trofeu berbecul viu alături de probele, iepurele și cocoșul viu. Sportivii au demonstrat tehnică, forță, curaj și un adevărat spirit de competiție. Titlul de campion la categoria absolută i-a revenit pe Ivane Kizli, care pe lângă un premiu bănesc a luat și trofeul berbecul viu. La categoria iepure viu, campion a devenit Cătălin Grigorovski, în timp ce Mihai Frânaru a cucerit cocoșul viu. Turneul a fost organizat de Federația de Trântă, care prin astfel de evenimente păstrează vii tradițiile țării noastre. Republica Moldova face un nou pas în extinderea prezenței sale diplomatice și consulare în Europa de Nord. Astfel a fost inaugurat consulatul onorific al Republicii Moldova în orașul danez Roskilde, instituție care va deservi regiunea Zeeland și va fi condusă de consulatul onorific Lars Schmidt. Potrivit ambasadei Republicii Moldova, regatul țărilor de jos, noul consulat va avea misiunea de a consolida relațiile dintre Chișinău și Copenhaga, de a promova imaginea și interesele Republicii Moldova în Danemarca și de a facilita dialogul cu autoritățile locale și regionale. Totodată, reprezentanța consulară va sprijini dezvoltarea cooperării în domeniile economic, cultural, educațional și turistic, contribuind și la apropierea comunității moldovenilor stabiliți în Danemarca de instituțiile statului și la promovarea unor proiecte de interes comun. La ceremonia oficială de inaugurare au participat reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe, autorități locale, membri ai mediului de afaceri și academic, reprezentanții corpului consular și cetățenii ai Republicii Moldova aflați în Danemarca. Urmează informații despre starea vremii. Cod galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație în toată țara. Avertizarea este valabilă până pe 21 august pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. În același timp, hidrologie avertizează că până pe 21 august curgerea redusă a apei se va menține pe râurile Nistru și Prut. În centrul țării, maximele vor ajunge pe la 28 de grade Celsius, iar noapte temperaturile vor coborî până la 14. În sud, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
11: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
12: Salutare tuturor! Am ajuns exact la jumătatea drumului, în punctul de echilibru al săptămânii. Este ora 13, iar din acest moment în pas cu tine preia frânile după amiezii tale pe Smile FM Moldova. La microfon sunt eu, Vlăduț, pregătit să pun pe pauză orice grijă și să-ți livrez 4 ore pline de energie. Informații faine și muzică aleasă special pentru tine. Ridicăm volumul puțin mai sus și hai să facem din această zi o reușită completă.
14: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Când un beat staccato și o chemare ironic gravă, Still Snoop Dogg and DRE au răsunat peste un val de emoții hip-hop, Dr. Dre a semnat revenirea oficială, subtilă, sigură și cu două

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ne sincronizăm perfect la mijloc de săptămână pe frecvențele Smile FM Moldova. Suntem prezenți pe 94,2 FM în raionul Hâncești și pe 89,9 FM pentru toți prietenii noștri din Leova. Dacă sunteți în mișcare sau lucrați la un calculator, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc transmisia live direct în căști. Puteți conta pe noi pentru cel mai bun ritm de miercuri.
2: Smile FM. Happy Music.

0: În nordul Tanzaniei există un lac cu totul hipnotizant, numit Lacul Natron. Din cauza nivelului extrem de ridicat de evaporare și a concentrației uriașe de carbonat de sodiu din rocile vulcanice din jur, apa lacului are un pH similar cu cel al amoniacului. Când animalele sau păsările își pierd viața în el, apa foarte alcalină le mumifică practic corpul, conservându-le într-o stare aproape petrificată. Un fenomen natural pe cât de straniu, pe cât de spectaculos. La Smile FM noi dăm viață fiecarei piese de pe playlist, iar ce urmează vă pune pe ritm.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-939398. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, мишкара и калитата.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au semnat un ordin comun privind instituirea grupului de coordonare pentru asigurarea implementării măsurilor de îmbunătățire a procesului de determinare a gradului de dizabilitate. Grupul are scopul de a moderniza mecanismul actual și de a consolida evaluarea bazată atât pe diagnosticul medical, cât și pe nivelul de funcționare și necesitățile reale ale persoanei. Acesta va examina cadrul normativ și metodologic și va propune îmbunătățirea acestuia, inclusiv revizuirea criteriilor de determinare a dizabilității și standardizarea componentei medicale evaluării. O prioritate distinctă va fi revizuirea formularului medical numărul 088E și digitalizarea circuitului acestuia, astfel încât informațiile necesare să poată fi transmise electronic pentru determinarea dizabilității. Obiectivul este un proces de determinare a dizabilității mai clar, mai obiectiv și mai simplu pentru persoane, care să reducă transferul documentelor pe hârtie între instituții și să asigure o evaluare care reflectă exact situația reală a fiecărei persoane. Două tentative de introducere în Republica Moldova a produselor cu efect psihotrop sunt documentate de ofițerii Serviciului Vamal. Cazurile au fost înregistrate în timpul controlului de specialitate asupra două colete poștale, expediate din Ucraina și având drept destinație Israel. Astfel, autoritățile au depistat că bunurile din interiorul trimiterilor poștale au fost declarate neautentic. În interiorul unui colet au fost depistate 350 de grame de ciuperci și 120 de comprimate, iar în cel de-al doilea colet se afla 1 kg de ciuperci și 240 de comprimate, toate care conțin substanțe psihoactive. Reamintim că plantele sau preparatele care conțin substanțe cu efect psihotrop sunt interzise de a fi transmise peste frontiera vamală. Drept urmare, bunurile au fost ridicate, iar cazurile sunt investigate în continuare de Serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Peste 2000 de persoane s-au înregistrat deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, care va avea loc pe 31 august, pe Ziua Limbii Române. În acest an, organizatorii se așteaptă la aproximativ 3500 de participanți din întreaga Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației, aproximativ 2500 de persoane sunt așteptate să scrie dictarea Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Alte peste 1000 de persoane vor putea participa la evenimente similare organizate în raioanele și municipiile țării. Înscrierile continuă până pe 24 august, ora 23:59. Cei care vor să-și testeze cunoștințele de limba română trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil online. Marea Dictare Națională este organizată pentru al patrulea an consecutiv și urmărește promovarea cunoașterii și utilizării corecte a limbii române. La eveniment poate participa orice persoană interesată, indiferent de vârstă. Lucrările participanților vor fi verificate de o comisie extinsă, în care vor face parte lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și alți experți. Evaluarea va fi realizată în baza regulilor prevăzute în ediția a 3-a dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române, DOM 3, publicată sub egida Academiei Române în 2022. După verificare, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail. Persoanele care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiate în cadrul unui eveniment public. Marea Dictare Națională este organizată de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova. La ediția precedentă au participat peste 2000 de persoane din întreaga țară. Ministrul Culturii Dan Sorucianu a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afacerea al misiunii ambasadei SUA în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în domeniile culturii și mass media, precum și pe perspectivele de dezvoltare a proiectelor comune. Un subiect important al întrevederii l-a constituit cooperarea în domeniul conservării patrimoniului cultural, inclusiv prin intermediul fondului ambasadorilor SUA pentru conservarea culturală. În acest context a fost evidențiat sprijinul oferit pentru restaurarea bisericii Adormirea Maicii Domnului din orașul Căușeni. Lucrările au inclus cercetări arheologice, consolidarea zidăriei, reabilitarea acoperișului și restaurarea picturii murale. Un alt proiect discutat aflat în prezent în proces de realizare vizează conservarea ruinelor fostei săli funerare din cimitirul evreiesc din Chișinău, cu sprijinul fondului ambasadorilor SUA pentru conservarea culturală. Cooperarea în domeniul mass media a fost de asemenea discutată cu accent pe susținerea presei independente, inclusiv prin programe precum Supporting Independent Media Grants. Discuțiile au vizat și posibilitatea dezvoltării unor noi proiecte comune și a unor schimburi de experiență între profesioniștii din domeniu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
6: Ești gata de zbor? ești rezistentă la sol. Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: sarcinile din agenda, ați nimerit fix pe unda potrivită. Eu sunt Vlăduț și vă asigur compania sonoră perfectă până la ora 17 pe Smile FM Moldova. Fără teorie lungă, fără momente moarte, doar vibe bun, curiozități tari și melodii alese pe sprânceană.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință ne ocupăm de o formă modernă de bani care nu există fizic, dar valorează cât un imperiu: criptomonedele. Criptomoneda este o monedă digitală descentralizată, adică nu este emisă sau controlată de nicio bancă centrală sau guvern. În loc de bănci, tranzacțiile sunt verificate de o rețea globală de computere folosind o tehnologie numită blockchain. Primul și cel mai cunoscut exemplu este Bitcoin, apărut în 2009 și creat de o persoană sau un grup sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. Ideea? Un sistem de plată global, transparent, rapid și securizat, care să nu poată fi manipulat de instituții financiare sau state. Blockchain-ul, baza criptomonedelor, este ca un jurnal digital public. Fiecare tranzacție este înregistrată, verificată și legată de cele anterioare, formând un lanț imposibil de modificat fără acordul întregii rețele. E ca și cum fiecare ban ar avea o poveste completă, imposibil de falsificat. Între timp au apărut mii de alte criptomonede: Ethereum, care permite crearea de aplicații și contracte inteligente, Litecoin, Cardano, Solana și multe altele. Unele au fost create ca soluții tehnologice reale, altele ca glume devenite serioase, cum e cazul Dogecoin. Dar criptomonedele nu sunt doar investiții speculative. Ele deschid drumuri noi, tranzacții rapide și ieftine între continente, acces la servicii financiare în zone unde nu există bănci, plăți anonime, dar și provocări. Volatilitate, lipsă de reglementare, riscuri de fraudă. În viitor, s-ar putea ca banii pe care îi cunoști să fie tot mai digitali, poate chiar înlocuiți de monede virtuale susținute de bănci centrale. Dar totul a început cu o idee simplă: să nu mai avem nevoie de încredere oarbă în instituții, ci de o tehnologie transparentă care garantează totul. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând pe aceleași frecvențe, poate chiar cu povestea banilor clasici sau a cardului bancar, de ce nu?

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.

0: Nu schimbați frecvența, pentru că selecția din această după-amiază este pregătită să vă reîncarce bateriile. Facem o scurtă pauză de microfoni, iar când mă întorc, vă dezvălui un detaliu surprinzător din fizică. De ce flăcările focului nu au niciodată umbră?
1: Smile FM. Happy Music.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: puneți o lumânare aprinsă în fața unui perete și bateți lumina pe ea cu o lanternă, flacăra nu va proiecta nicio umbră pe perete. Explicația este una simplă și fizică. Flacăra nu este un obiect solid, ci gaz incandescent care emite el însuși lumină. Deoarece lumina trece prin gaze fără a fi blocată de un corp solid, flacăra rămâne invizibilă pe perete, proiectându-se doar umbra fitilului și a lumânării. O mică magie a fizicii. La Smile FM noi punem reflectoarele doar pe muzica de top.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitor începe aici.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un incendiu de proporții a afectat timp de două zile cunoaștea orașului Călăraș. Flăcările s-au extins rapid de la depozitul de deșeuri spre fâșia forestieră din apropiere, iar aproape 4 hectare de teren au fost afectate. Pompierii, autoritățile locale și muncitorii au intervenit cu auto speciale și tehnică grea, iar situația a fost stabilizată. Incendiul a izbucnit duminică. Temperaturile ridicate și vegetația uscată au favorizat propagarea rapidă a focului, care a ajuns și la copacii din apropierea platformei de depozitare a deșeurilor. Stingerea incendiului s-a dovedit dificilă din cauza cantității foarte mari de gunoi acumulat. În unele zone, stratul de deșeuri ar ajunge până la aproximativ 30 de metri grosime. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate mai multe echipe de pompieri, inclusiv din alte raioane. Fumul dens produs de arderea deșeurilor s-a răspândit și spre localitățile din apropiere. Arderea necontrolată a deșeurilor reprezintă și un risc important pentru mediu și sănătatea populației. Ecologiștii avertizează că fumul rezultat poate transporta substanțe nocive provenite din arderea diferitor tipuri de materiale depozitate. După două zile de intervenții, situația a fost stabilizată. Autoritățile urmează să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea unor noi incendii și pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor la platforma din Călăraș. În prima jumătate a acestui an, regiunea transnistreană au fost livrate 427 milioane metri cub de gaze naturale, arată datele Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, volumul livrărilor de gaze a fost cu circa 53% mai mare decât în aceeași perioadă din anul 2025. Dacă anul trecut prețul mediu de import a fost de circa 13 lei pentru metru cub, denotat că de aprovizionarea cu gaze naturale, regiunea transnistreană se ocupă Moldova Gaz, desemnată de către ANRE în calitate de entitate de aprovizionare. Amintim că de la 1 ianuarie 2020 regiunea transnistreană nu mai primește gaze de la Gazprom din Rusia. Sfârșitul verii poate aduce economii importante pentru cei care își planifică vacanțele în Europa. Tarifele la cazare scad în mai multe destinații populare, iar în unele stațiuni din Grecia, Portugalia și Spania, hotelurile pot fi cu până la 30% mai ieftine decât în plin sezon. Datele arată că noiembrie ar putea fi una dintre cele mai avantajoase luni pentru călătoriile internaționale. Potrivit datelor platformei de rezervări Expedia, prețurile la cazare scad în medie cu aproximativ 7% la nivel internațional după încheierea sezonului estival. Diferențele sunt încă considerabil mai mari unele destinații europene dependente de turismul de vară. Datele indică și o schimbare a preferințelor turiștilor. Destinațiile mai puțin asociate cu turismul de masă registrează creșteri spectaculoase ale interesului. Luxemburg conduce clasamentul cu o creștere de 470% a căutărilor comparativ cu anul precedent. În Franța, Strasbourg înregistrează o creștere de 170%, iar Annecy de 165%. Cortina d'Ampezzo, celebra destinație montană din Italia, consemnează un avans de 115%. Datele arată astfel că septembrie, octombrie și mai ales noiembrie pot reprezenta o perioadă avantajoasă pentru o vacanță în 2026. Pentru cei care nu depind de calendarul concediilor de timpul verii, diferența de preț poate fi considerabilă, în special în destinațiile europene, în care sezonul turistic de vârf se încheie odată cu luna august. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, va rămâne închisă până când Statele Unite își vor îndeplini angajamentele asumate față de Iran, a declarat negociatorul șef iranian. Oficialul, care este și președintele Parlamentului de la Teheran, a anunțat că redeschiderea strâmtorii este condiționată de îndeplinirea mai multor cerințe de către Washington. Printre condițiile formulate de Iran se numără ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, eliminarea embargoului asupra petrolului și încetarea operațiunilor militare pe toate fronturile. Strâmtoarea Ormuz se află în centrul conflictului dintre Iran și Statele Unite, după ce Teheranul a blocat această rută strategică în urma atacului americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie. În replică, Iranul a lansat atacuri asupra unor țări vecine aliate cu Washingtonul. Blocarea strâmtorii a provocat creșterea prețurilor petrolului, în condițiile în care acesta reprezintă una dintre principalele căi de tranzit pentru hidrocarburi. Statele Unite au răspuns prin instituirea unei blocade asupra porturilor iraniene. În aprilie, cele două părți au ajuns la un armistițiu, iar în iunie au convenit asupra unui memorandum de înțelegere care urma să deschidă calea negocierilor de pace. Discuțiile au ieșuat ulterior după ce redeschiderea strâmtorii a fost permisă pentru o perioadă scurtă. În paralel, Iranul și Omanul discută de câteva săptămâni despre condițiile în care navele ar putea traversa din nou strâmtoarea Ormuz, situată între coastele celor două state. Teheranul susține că deține controlul asupra acestei rute maritime. Urmează informații despre starea vremii. cod galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație în toată țara. Avertizarea este valabilă până pe 21 august pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. În același timp, hidrologie avertizează că până pe 21 august curgerea redusă a apei se va menține pe râurile Nistru și Prut. În centrul țării, maximele vor ajunge pe la 28 de grade Celsius, iar noapte temperaturile vor coborî până la 14. În sud, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 12.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova este radioul care vă însuțește oriunde vă poartă treburile. Ne prindeți pe recepție terestră în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9. Iar prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau accesând site-ul smilefm.md ne veți avea în buzunar peste toată lumea. Porniți muzica și lăsați ziua să curgă frumos!
1: Smile FM, Happy Music! Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în fier. Fierul este esențial pentru transportul oxigenului în sânge și pentru prevenirea anemiei. Consumă alimente bogate în fier, cum ar fi spanacul, fasolea și carnea roșie, pentru a-ți menține nivelul de energie și pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Asociază alimentele bogate în fier cu cele bogate în vitamina C pentru a îmbunătăți absorpția fierului. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
2: Okay.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Leova.

0: Dacă în univers există miliarde de miliarde de stele strălucitoare, te-ai întrebat vreodată de ce cerul nopții este complet negru și nu o pată uriașă de lumină orbitoare? Această dilemă poartă numele de paradoxul lui Olbers. Răspunsul stă în faptul că universul nu este static, ci se extinde continuu, iar lumina celor mai îndepărtate stele nu a avut încă suficient timp să ajungă până la Pământ. O dovadă fascinantă despre infinitul în mișcare. La Smile FM noi facem din fiecare moment o rază de lumină sonoră pe pieza ce începe chiar acum.
1: Smile FM, happy music.
2: 1, 2, 3, go.

0: by the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Când la femei, le vin idei. Te pui și faci chiar dacă nu vrei. Să-ți cântei.

0: fiecare om în parte. Dar știați că limba noastră are o amprentă lingvală la fel de unică și imposibil de replicat. Modelul minuscul al papilelor gustative, textura și forma geometrică a limbii tale nu seamănă cu ale nimănui altcuiva de pe pământ. Din acest motiv, cercetătorii din domeniul securității cibernetice dezvoltă deja scanare biometrică pentru limbă, considerată mult mai greu de falsificat decât amprenta digitală sau scanerul irisului. O dovadă incredibilă despre cât de unici suntem. La Smile FM noi avem o identitate la fel de unică pe frecvenție, iar piesa ce urmează confirmă regula.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a durat aproape 7 ore. Edilul a publicat un mesaj de pe patul de spital și a precizat că la această etapă totul este bine. Amintim că Ion Ceban a anunțat pe rețele că a fost nevoit să-și întrerupă vacanța și să revină de urgență în Republica Moldova după ce a suferit un incident neplăcut. Edilul nu a oferit detalii despre cele întâmplate, dar a precizat că urmează să fie operat la picioare. În dimineața zilei de 18 august, Ceban a revenit cu un mesaj pe conturile sale în care a anunțat că inițial a fost internat într-un spital municipal, însă ulterior a fost transferat într-o altă instituție medicală. Acesta nu a precizat nici de această dată ce fel de accident a suferit, însă a criticat manipulările la acest subiect. Peste 2000 de persoane s-au înregistrat deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, care va avea loc pe 31 august, pe Ziua Limbii Române. În acest an, organizatorii se așteaptă la aproximativ 3500 de participanți din întreaga Republică Moldova. Potrivit Ministerului Educației, aproximativ 2500 de persoane sunt așteptate să scrie dictarea Viața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Alte peste 1000 de persoane vor putea participa la evenimente similare organizate în raioanele și municipiile țării. Înscrierile continuă până pe 24 august, ora 23:59. Cei care vor să-și testeze cunoștințele de limba română trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil online. Marea Dictare Națională este organizată pentru al patrulea an consecutiv și urmărește promovarea cunoașterii și utilizării corecte a limbii române. La eveniment poate participa orice persoană interesată, indiferent de vârstă. Lucrările participanților vor fi verificate de o comisie extinsă, în care vor face parte lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior, reprezentanții ai Ministerului Educației și Cercetării și alți experți. Evaluarea va fi realizată în baza regulilor prevăzute în ediția 3 a Dicționarului Ortografic, Ortoiepic și Morfologic al Limbii Române, DOM 3, publicată sub egida Academiei Române în 2022. După verificare, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail. Persoanele care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiate în cadrul unui eveniment public. Marea Dictare Națională este organizată de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova. La ediția precedentă au participat peste 2000 de persoane din întreaga țară. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, va rămâne închisă până când Statele Unite își vor îndeplini angajamentele asumate față de Iran, a declarat negociatorul șef iranian. Oficialul, care este și președintele Parlamentului de la Teheran, a anunțat că redeschiderea strâmtorii este condiționată de îndeplinirea mai multor cerințe de către Washington. Printre condițiile formulate de Iran se numără ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, eliminarea embargoului asupra petrolului și încetarea operațiunilor militare pe toate fronturile. Strâmtoarea Ormuz se află în centrul conflictului dintre Iran și Statele Unite după ce Teheranul a blocat această rută strategică în urma atacului americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie. În replică, Iranul a lansat atacuri asupra unor țări vecine aliate cu Washingtonul. Blocarea strâmtorii a provocat creșterea prețurilor petrolului, în condițiile în care acesta reprezintă una dintre principalele căi de tranzit pentru hidrocarburi. Statele Unite au răspuns prin instituirea unei blocade asupra porturilor iraniene. În aprilie, cele două părți au ajuns la un armistițiu, iar în iunie au convenit asupra unui memorandum de înțelegere care urma să deschidă calea negocierilor de pace. Discuțiile au ieșuat ulterior după ce redeschiderea strâmtorii a fost permisă pentru o perioadă scurtă. În paralel, Iranul și Omanul discută de câteva săptămâni despre condițiile în care navele ar putea traversa din nou strâmtoarea Ormuz, situată între coastele celor două state. Teheranul susține că deține controlul asupra acestei rute maritime.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Când un beat staccato și o chemare ironic gravă, Still Snoop Dogg and DRE au răsunat peste un val de emoții hip-hop, Dr. Dre a semnat revenirea oficială, subtilă, sigură și cu două versuri care

0: prima parte a emisiunii noastre din această zi de miercuri și momentul să vorbim despre super abilități neobișnuite. Am o întrebare super distractivă pentru voi astăzi. Dacă ați putea fi garantat cel mai bun om din lume la abilitate fizică sau artistică neobișnuită, ce ați dori să stăpâniți perfect? Să prindeți orice obiect care cade înainte să atingă solul, să vorbiți orice limbă străină din prima sau să puteți imita perfect vocea oricărui cântăreț? Scrieți-mi opțiunea voastră într-un mesaj rapid pe Facebook sau pe Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova. Să vedem ce talente ascunse avem pe frecvențe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: răspunsurile fantastice venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce super abilități neobișnuite vor ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Andrei. Plăduț, eu aș vrea abilitatea să nimeresc întotdeauna parcarea din prima încercare, indiferent cât de aglomerat e orașul. Andrei, asta e o abilitate de aur în ziua de azi. Următorul mesaj este de la Mariana. Ea ne spune așa. Eu mi-aș dori să pot învăța instant orice piesă la pian, doar ascultând-o o singură dată. Ar fi absolut magic. Mariana, ai ales o super putere fantastică. Iar ultimul mesaj este de la Mihai. El spune așa. Sincer, eu aș vrea să fiu cel mai bun din lume la tăiat ceapa fără să-mi curgă nicio lacrimă. Mihai, cred că mulți ar vrea super puterea care ai ales-o tu. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că ne bine dispunem împreună în fiecare zi. Noi rămânem conectați pentru că urmează un super hit ce vă va ridica moralul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, emisiunea mea se oprește aici pentru această zi de miercuri, dar drumul bun în dispoziții continuă pe frecvenția. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiază alături de mine pe Smile FM Moldova. Eu mă retrag din studio, dar radioul vostru preferat nu se oprește niciodată. Aplicația Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschis pentru voi cu cea mai bună muzică non-stop. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară de miercuri liniștit alături de cei dragi și ne reauzim mâine, exact la ora 13 fix.
1: Smile FM. Happy music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: bătrână decât mine.
1: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
2: O simplă omisiune pe platforma e-admiterea lăsată pe absolventa Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală din Chișinău, fără un loc finanțat de la buget. Tânăra a ratat șansa de a studia arhitectura la Universitatea Tehnică a Moldovei după ce a uitat să încarce diploma de bacalaureat în dosarul electronic. Anastasia Cojocari-Gongear a transmis o scrisoare în care relata despre modul în care consideră că a fost nedreptățită de Comisia de Admitere a UTM după primul tur. Tânăra a invocat mai multe nereguli care, în opinia ei, au dus la descalificarea sa, dar care în același timp ar fi favorizat alți candidați să fie înmatriculați la facultatea dorită. Anastasia s-a înscris în concurs cu diploma de studii profesionale, unde avea media 9,90, deținând totodată și o diplomă de bacalaureat cu media 9,50. Însă, pe platforma e-admitere, tânăra a preferat să încarce doar primul act de studii. În scrisoare, Anastasia a susținut că, din informațiile pe care le deține, alți absolvenți au fost ajutați să-și schimbe specialitatea pentru a ajunge la arhitectură, fiind sunați direct de reprezentanții comisiei. Tânăra nu a încărcat pe platformă ambele acte de studii, ci doar pe cel de studii profesionale, a precizat responsabilul de admitere din cadrul UTM, Radu Melnic. Mai mult, reprezentantul UTM a precizat că membrii comisiei nu aveau de unde să știe că Anastasia deține și o diplomă de bacalaureat, motiv pentru care nu au sunat-o, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Întrebat cum ar putea fi îmbunătățită platforma pentru ca astfel de situații să fie evitate pe viitor, Radu Melnic a arătat spre Ministerul Educației și Cercetării. În opinia sa, problema a apărut și din cauza că unii absolvenți ar fi fost induși în eroare de proprii profesori. Solicitați să comenteze deficiențele platformei e-admitere, reprezentanții Ministerului Educației au declarat că nu au știut despre aceste dificultăți tehnice și au dat asigurări că vor lua măsuri. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a durat aproape 7 ore. Edilul a publicat un mesaj de pe patul de spital și a precizat că la această etapă totul este bine. Amintim că Ion Ceban a anunțat pe rețele că a fost nevoit să-și întrerupă vacanța și să revină de urgență în Republica Moldova după ce a suferit un incident neplăcut. Edilul nu a oferit detalii despre cele întâmplate, dar a precizat că urmează să fie operat la picioare. În dimineața zilei de 18 august, Ceban a revenit cu un mesaj pe conturile sale în care a anunțat că inițial a fost internat într-un spital municipal, însă ulterior a fost transferat într-o altă instituție medicală. Acesta nu a precizat nici de această dată ce fel de accident a suferit, însă a criticat manipulările la acest subiect. Federația de Trânt a organizat în premieră un turneu internațional la care au participat sportivi din Germania, Grecia sau România. Campionii au fost premiați cu premii bănești, iar principalele trofee ale evenimentului au fost berbecul, iepurele și cocoșul viu. Pentru prima dată în satul Buțeni, din raionul Hâncești, s-a desfășurat turneul internațional la lupta trântă în memoria lui Teni Petru. Pe saltea s-au întâlnit luptători din Republica Moldova, România, Grecia și Germania. Una dintre principalele atracții ale evenimentului a fost tradiționalul trofeu berbecul viu, alături de probele, iepurele și cocoșul viu. Sportivii au demonstrat tehnică, forță, curaj și un adevărat spirit de competiție. Titlul de campion la categoria absolută i-a revenit pe Ivan Kizli, care pe lângă un premiu bănesc a luat și trofeul berbecul viu. La categoria iepure viu, campion a devenit Cătălin Grigorovski, în timp ce Mihai Frânaru a cucerit cocoșul viu. Turneul a fost organizat de Federația de Trântă, care prin astfel de evenimente păstrează vii tradițiile țării noastre. Republica Moldova face un nou pas în extinderea prezenței sale diplomatice și consulare în Europa de Nord. Astfel a fost inaugurat consulatul onorific al Republicii Moldova în orașul danez Roskilde, instituție care va deservi regiunea Zeeland și va fi condusă de consulatul onorific Lars Schmidt. Potrivit ambasadei Republicii Moldova, recatul țărilor de jos, noul consulat va avea misiunea de a consolida relațiile dintre Chișinău și Copenhaga, de a promova imaginea și interesele Republicii Moldova în Danemarca și de a facilita dialogul cu autoritățile locale și regionale. Totodată, reprezentanța consulară va sprijini dezvoltarea cooperării în domeniile economic, cultural, educațional și turistic, contribuind și la apropierea comunității moldovenilor stabiliți în Danemarca de instituțiile statului și la promovarea unor proiecte de interes comun. La ceremonia oficială de inaugurare au participat reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe, autorități locale, membri ai mediului de afaceri și academic, reprezentanții ai corpului consular și cetățenii ai Republicii Moldova aflați în Danemarca.
3: Urmează informații despre starea vremii.
2: cod galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație în toată țara. Avertizarea este valabilă până pe 21 august pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. În același timp, hidrologie avertizează că până pe 21 august scurgerea redusă a apei se va menține pe râurile Nistru și Prut. În centrul țării, maximele vor ajunge pe la 28 de grade Celsius, iar noapte temperaturile vor coborî până la 14. În sud, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 12.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. BMW Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și atelier moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri cu metrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
2: Smile FM Moldova!
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: FM Moldova.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vleduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
1: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Un recidivist de 44 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiștii sectorului centru după ce ar fi sustras portofelul și bunurile personale din geanta unei femei. El este suspectat de comiterea mai multor furturi din capitală. Anterior, el a fost condamnat pentru infracțiuni similare. Potrivit poliției, bărbatul ar fi furat de la victimă bunurile în transportul public. Este vorba de portofelul cu peste 3.000 de lei și acte de identitate. Anchetatorii analizează activitatea infracțională a bărbatului și verifică implicarea acestuia în cel puțin 20 de cazuri de pungășie comise în capitală. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, învinuitul beneficiază de prezumția nevinovăției. Preparate injectabile și consumabile tăinuite pentru transportul ilicit depistate la Vama Tudora. Incidentul a avut loc la postul Vama Tudora, unde un microbuz cu mai mulți pasageri la bord a fost supus unui control de rutină. Vehiculul se deplasa dinspre Ucraina și a atras atenția inspectorilor vamali, care au decis să efectueze o verificare amănunțită a bagajelor. În timpul controlului fizic detaliat, vameșii au descoperit că unul dintre bagaje conținea mult mai mult decât simpla garderobă personală. Printre articolele vestimentare au fost găsite preparate injectabile și consumabile destinate industriei este toate în cantități ce depășeau cu mult nevoile personale și indicau clar o intenție comercială. Proprietara mărfurilor, o femeie în vârstă de 54 de ani, rezidentă Republicii Moldova, nu a declarat aceste bunuri la trecerea frontierei. Tentativa de tăinuire reprezintă o încălcare directă a legislației vamale în vigoare. Conform procedurilor legale, bunurile au fost ridicate imediat către autoritățile vamale și urmează să fie confiscate. Femeia documentată în acest caz riscă să fie sancționată contravențional pentru tentativa de transport ilegal de mărfuri în cantități comerciale, fără respectarea formalităților vamale obligatorii. Maria Zaharova critică condițiile de detenție la penitenciarul numărul 7 Rusca, numindu-le inumane, după mutarea în această închisoare a bașcanei regiunii Găgăuzia Evgenia Guțul. Drept reacție, Administrația Națională a Penitenciarelor a comunicat că fosta politiciană este deținută în cameră separată, iar apa din penitenciar corespunde parametrilor admiși. Potrivit ANP, penitenciarul numărul 7 Rusca dispune de două fântâni arteziene, din care sunt asigurate apă potabilă și cea tehnică. Calitatea apei este verificată periodic prin prelevarea probelor și efectuarea analizelor de laborator de către instituțiile competente. Instituția a mai spus că accesul la baie este asigurat în conformitate cu prevederile statutului executării pedepsei, iar pentru spălarea hainelor și altor lucruri personale, deținutele pot utiliza o mașină de spălat automată. Evgenia Guțul este deținută într-un sector separat al penitenciarului. Potrivit ANP, măsura este aplicată în baza codului de executare, care prevede deținerea separată a persoanelor condamnate, care din cauza funcțiilor ocupate anterior, ar putea fi amenințate cu răspunare de către ceilalți condamnați. În august 2025, Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În același dosar, Svetlana Popan a primit o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. Un total de 130 de drumuri locale au fost reparate în cadrul programului Europa este aproape, investițiile ajungând la 436 de milioane de lei. Banii provin atât din bugetul de stat, cât și din contribuțiile autorităților publice locale. În suma totală, aproximativ 404 milioane de lei au fost alocate de guvern, în timp ce primăriile au contribuit cu circa 32 de milioane de lei pentru realizarea proiectelor. Lucrările continuă în mai multe localități din țară. Potrivit datelor prezentate, 186 de proiecte sunt în proces de execuție. Alte 30 de proiecte se află în etapa de pregătire pentru începerea lucrărilor, iar 7 proiecte sunt în procedură de achiziții publice. Autoritățile susțin că investițiile realizate în comun de guvern și administrațiile publice locale contribuie la dezvoltarea infrastructurii din localități și la îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru cetățeni.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale cu ceva timp cu întârziere, dar cu aceeași dorință arzătoare de a petrece frumos timpul în această seară pe frecvențele Smile FM. Dacă ești acasă să savorezi această seară cu o ceașcă de ceai, pe care noi ți-o recomandăm cu mare, mare drag, pentru ca tu să poți să te relaxezi în totalmente și să savurezi acest timp pe care îl petreci fie cu familia, fie chiar tu cu tine, da? Mulțumim colegii noastre, Felicia Croitoru, și suntem în cea de-a doua oră a programului Cadouri Muzicale. Până la 20 suntem împreună. Temperaturi cu minus în termometre, adică nu sunt foarte mari. E chiar minunat vreme de afară. Se anunță ploi pe parcursul acestei seri. Vom trăi și vom vedea dacă se adeveresc sau nu, pentru că nici cei de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu pot să știe exact când și unde pot să apară precipitații, vreme posomorâtă, vreme frumoasă și tot așa mai departe. Ne bucurăm de ceea ce avem. O seară frumoasă în continuare. Dă tare! Sun

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.
1: 18 și 15 minute, dragi prieteni, de la domnul Gheorghe din Pleșinca în Temir vine următoarea melodie. O seară frumoasă în continuare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Vă pup și sper să ne distrăm până aproape de o 10 împreună.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
6: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile

0: la vigilență.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Smile FM.
1: Continuăm programul, dragi prieteni, chiar dacă suntem în cea de-a doua oră, cea de-a doua parte, ne apropiem imediat de o scurtă pauză de publicitate, dar și de revenirea colegii noastre, Felice Coridoru, la microfon cu știrile zilei. Vă îndemn să rămâneți în continuare alături de noi, să ne distrăm și să transmitem la mulți ani, așa cum o face Ana Maria, care ne salută. Bună seara, vreau să transmit la mulți ani pentru Alexandra Rotaru, care astăzi împlinește 44 de ani. Dorim multă sănătate și succes în tot ceea ce face. A fost un drum greu până acum, dar Dumnezeu s-a întors cu fața către tine. Ce frumos v-a spus, îți mulțumim tare mult pentru mesaj, o seară frumoasă în continuare, la mulți ani din partea noastră, special pentru sărbătorita din această seară. Ascultăm următoarea melodie solicitată cu mare, mare drag, rămâneți alături de Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profit acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
8: Ți-e foame?
3: Yummy!
8: Pizza?
3: Yummy!
8: Nuggets?
3: Yummy!
8: Inele de ceapă?
3: Yummy!
8: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașină.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Implementarea reformei Restart în educație ar putea fi amânată până în 2028 în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în Găgăuzia. Ministerul Educației și Cercetării a transmis Parlamentului un set de amendamente la reformă, unul dintre acestea prevăzând aplicarea noilor reguli cu un an mai târziu decât în restul țării. Ministrul Educației Dan Perciun a explicat că în cazul municipiului Chișinău, autoritățile locale s-au opus reformei și au blocat pregătirile pentru implementarea acesteia, iar la Bălți amânarea a fost decisă în urma discuțiilor cu autoritățile locale și pentru a asigura o abordare uniformă în cele două municipii. municipii cu statut distinct. În această perioadă, școlile din Bălți urmează să treacă la autogestiune financiară, iar autoritățile să clarifice aspectele privind delimitarea proprietăților. Pentru Găgăuzia, regiune cu un statut juridic special, reforma nu prevede modificarea subordonării instituțiilor de învățământ. Anul suplimentar ar urma să permită finalizarea unor procese politice și instituționale aflate în desfășurare regiune. Reforma Restart în Educație prevede crearea 35 de agenții teritoriale pentru educație, subordonate direct Ministerului Educației. Acestea vor prelua o parte dintre atribuțiile direcțiilor raionale și municipale de educație de la 1 ianuarie 2027. Proiectul urmează să fie votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Ministerul Mediului va construi un centru regional de management al deșeurilor în apropierea satului Șerpeni, raionul Anenii Noi, în pofida nemulțumirilor localnicilor din zonă. Autoritățile susțin că proiectul va introduce un sistem modern de gestionare a deșeurilor și că centrul va fi construit cu sisteme care să reducă la minim riscurile pentru mediu. Centrul de la Șerpeni este unul dintre cele 6 centre regionale de management al deșeurilor planificate în Republica Moldova. Acesta va deservi peste 1,1 milioane de oameni din municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsare, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei și va avea o capacitate de 520.000 de tone de deșeuri anual. Potrivit Ministerului Mediului, terenul este proprietate publică a statului și se află în administrarea Agenției Proprietății Publice. Autoritățile insistă că obiectivul de la Șerpeni nu va fi o simplă gunoiște. Deșeurile colectate separat vor fi transportate la centru, unde vor fi sortate și tratate. Materialele reciclabile vor fi recuperate și transformate în materie primă, iar deșeurile care nu pot fi valorificate vor fi depozitate în condiții controlate. Centrul va avea sisteme pentru captarea gazului de depozit, inclusiv a metanului, precum și pentru colectarea și tratarea levigatului. Potrivit Ministerului Mediului, levigatul va fi tratat și transformat în apă tehnică. Potrivit autorităților, proiectul va fi realizat conform standardelor europene și cu finanțare externă, inclusiv de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. În cadrul vizitei la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății nu există penurie de medicamente, susține ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Totuși, recunoaște oficialul, avem probleme cu unele medicamente pentru tratamentul bolilor oncologice. Ministrul a precizat că majoritatea medicamentelor esențiale necesare instituției se află în țară, iar problema nu este legată de disponibilitatea lor pe piață, ci de mecanismul de achiziție. Gasnaș a anunțat că ministerul intenționează să reformeze misiunea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru a elimina blocajele generate de procedurile repetate de licitație. Amintim că Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății de pe strada Gheorghe Cașu va fi transformat într-un centru comprehensiv de reabilitare, parte a unei rețele naționale de recuperare a pacienților, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș în cadrul unei vizite la instituție. Salariile angajaților din sectorul public ar putea crește în septembrie. Cel puțin, după cum a declarat ministra finanțelor Victoria Belous, guvernul caută surse de finanțare pentru a-și îndeplini promisiunile începând cu 1 septembrie. Detaliile vor fi anunțate în următoarele două săptămâni. Declarațiile ministrului au fost făcute după ce sindicatele din învățământ și-au anunțat intenția de a organiza proteste începând cu 1 septembrie, în cazul în care cererile cadrelor didactice nu vor fi satisfăcute. Ea a precizat că majorarea salariilor va fi cuprinsă între 10 și 30%, subliniind că aceasta va fi prevăzută noua lege privind sistemul unic de remunerare în sectorul bugetar. În același timp, Belous a explicat că legea nu poate fi adoptată înainte de 1 septembrie. O altă precizare se referă la structura salariilor. Încercăm să reducem componentele variabile și să garantăm că salariul de bază din sectorul bugetar va crește, a explicat Victoria Belous. Anumite prime pot fi menținute pentru a motiva angajații. Urmează informații despre starea vremii. Cod galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație în toată țara. Avertizarea este valabilă până pe 21 august pe fondul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate. În același timp, hidrologie avertizează că până pe 21 august curgerea redusă a apei se va menține pe râurile Nistru și Prut. În centrul țării, maximele vor ajunge pe la 28 de grade Celsius, iar noapte temperaturile vor coborî până la 14. În sud, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 16. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 12.
12: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
11: Alright, here we go.
12: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Vorbele curg, ascultă cum vrei. Ritmul zâmbește în prietenii tăi. Eu sunt cu tine, muzica e tare. Ringul e mare, tu ești din picioare mai liber. Mai sus, mai tare, mai multă energie, mai multă culoare.

0: cele mai sincere mulțumiri colegii noastre Velice Croitor pentru știrile zilei. O așteptăm cu mare, mare drag și mâine dimineață cu alte informații utile. Și 17 minute. Asta înseamnă că suntem în ultima oră în care te iubesc, vă mulțumesc. Un la mulți ani este binevenit pe WhatsApp, Viber, Telegram, la același număr de telefon 060 30 70 30, până la ora 20, aproape de ora 20, ca să nu spuneți acuși că de ce spui ora 20 dacă stai până și 15:20. Uite că asta este programul nostru pe care îl moderăm cu mare, mare drag, pe care aducem în casele tuturor celor care ascultă Smiley și sunt alături de noi. O seară cât se poate de liniștită în compania celui mai tare post de radio.
1: Smiley FM, toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Morning numărul 3.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: stimați colegi din presă, bine ați venit la acest eveniment. Conferința de presă susținută de prim-ministru Vasile Topan. Cine lui va vorbi despre legea salarizării, așa cum a promis azi la ședința de guvern. Vă rog, domnule prim-ministru.
1: Da, dragi colegi, azi vreau

0: deja sau are zări care se transformă. Și cel mai important este schimbarea acestei. Scopul acestei reforme, reforma salarizării în sectorul bugetar, care este reformă completă și foarte ambițioasă, este să rezolve o serie de probleme. Aceste probleme sunt structurale, se trag de mulți ani și ne permite să corectăm mai multe inechități și să asigure o majorare a salariilor pe termen lung. Nu doar în acest an, dar an de an.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

E scandalos, nu, e chiar bine, e minunat, e Smile FM alături de tine și în această seară minunată, 47 de minute trecute de ora 19. Rămâi în continuare alături de noi și de tare în difuzoare, ne distrăm cu următoarea melodie. Ușor cobori navale, melodie solicitată de Ion. Ion, îți mulțumim, Leova e cu noi și asta contează foarte mult. Hai să dăm navale.

0: Smile FM.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc. Vă las alături de Ioana Ignat și Eduard Sanda cu Dacă tu n-ai fi. Dacă tu n-ai fi, drag ascultător, nu ar fi atât de interesant țările și zilele aici la Smile FM Moldova. Am încredere că ești alături de noi, ne susții, distribui toate postările și fii parte din marea noastră familie, familia Smile FM. Te-am pupat, am plecat, ai grijă de tine și de cei dragi. Irina, de fapt Ioana Ignat și Eduard Sanda, pentru tine va fi chiar în acest moment. Toate bune și frumoase, ai grijă de tine încă o dată, îți mulțumesc pentru atenție. Vă las în continuare, drag popor zâmbetor, ascultător de Smile FM, pe mâini bune, pentru că și în continuare avem muzică de calitate, cea mai tare muzică selectată cu mare grijă pe frecvențele Smile FM.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Nu m-ai iubit puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: we go.
1: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în fier. Fierul este esențial pentru transportul oxigenului în sânge și pentru prevenirea anemiei. Consumă alimente bogate în fier, cum ar fi spanacul, fasolea și carnea roșie, pentru a-ți menține nivelul de energie și pentru a-ți îmbunătăți sănătatea generală. Asociază alimentele bogate în fier cu cele bogate în vitamina C pentru a îmbunătăți absorpția fierului. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință ne ocupăm de o formă modernă de bani care nu există fizic, dar valorează cât un imperiu. Criptomonedele. Criptomoneda este o monedă digitală descentralizată, adică nu este emisă sau controlată de nicio bancă centrală sau guvern. În loc de bănci, tranzacțiile sunt verificate de o rețea globală de computere folosind o tehnologie numită blockchain. Primul și cel mai cunoscut exemplu este Bitcoin, apărut în 2009 și creat de o persoană sau un grup sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. Ideea? Un sistem de plată global, transparent, rapid și securizat, care să nu poată fi manipulat de instituții financiare sau state. Blockchain-ul, baza criptomonedelor, este ca un jurnal digital public. Fiecare tranzacție este înregistrată, verificată și legată de cele anterioare, formând un lanț imposibil de modificat fără acordul întregii rețele. E ca și cum fiecare ban ar avea o poveste completă, imposibil de falsificat. Între timp au apărut mii de alte criptomonede. Ethereum, care permite crearea de aplicații și contracte inteligente, Litecoin, Cardano, Solana și multe altele. Unele au fost create ca soluții tehnologice reale, altele ca glume devenite serioase, cum e cazul Dogecoin. Dar criptomonedele nu sunt doar investiții speculative. Ele deschid drumuri noi, tranzacții rapide și ieftine între continente, acces la servicii financiare în zone unde nu există bănci, plăți anonime, dar și provocări. Volatilitate, lipsă de reglementare, riscuri de fraudă. În viitor, s-ar putea ca banii pe care îi cunoști să fie tot mai digitali. Poate chiar înlocuiți de monede virtuale susținute de bănci centrale. Dar totul a început cu o idee simplă. Să nu mai avem nevoie de încredere oarbă în instituții, ci de o tehnologie transparentă care garantează totul. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceleași frecvențe, poate chiar cu povestea banilor clasici sau a cardului bancar, de ce nu?

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.